Enggak. Capek enggak? Ih, bagus gitu nih. Dia pengusahanya. Ya, tapi masih baru lihat ke Jogja nih.